0: hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto si hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstí, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

nevedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, znej som proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebodaj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si domyslí.

0: Môžem otázku?
1: Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
3: Víkend.
2: Je to nedeľa.
3: O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háču špinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Na žiadnej som sám.

pred sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď

0: do verso verso per me si mi saldo fischi. Staci staci jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
1: Európa 2.

0: is the hottest hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Euro.

Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesto.

0: Dobré ráno z Európy 2. Krásny víkend na celé Slovensko, aktuálny čas, 8 hodín, máme sobotu, ja som Diana a pozdravujem vás, budem tu s vami tento víkend a vy si napríklad aj takto cez víkend môžete na najbližší pondelok zabezpečiť skvelé peniaze už teraz.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Počasie.
0: Extrémne sa teším, že dnešné počasie je naozaj bez predpovede a predpokladu zrážok, lebo to sme tu už nemali pomaly aj mesiac. Takže dnešné počasie vraj jasné až polojasné, ojedinele so zväčšenou oblačnosťou a tam to končí. Žiadne ojedinele prehánky alebo búrky, chvála Pánu Bohu. Denné teploty dnes 22 až 27 na západe a na juhu Banskobystrického kraja 27 až 30 stupňov Celzia. Fúkať nám dnes bude veľmi slabý vietor do 20 kilometrov za hodinu.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 8 hodine, Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Dobré ráno. Radar aktuálne striehne na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska a nový radar ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere k Zelenému dvoru a pozor ešte na rýchlosť aj v Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny. To je všetko. Šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Dobrý deň. Dobar dan. Dobré ránko, celé Slovensko. Ja vám musím povedať, že ja som sa, ale že tak dobre vyspala. Ale že tak som sa dobre vyspala, že až. Možno mi závidíte. Ja si tiež závidím. Zajtra si budem závidieť, pretože takáto noc, akú som mala dnes, že som naozaj krásne, krásne spinkala, sa neopakuje úplne často. Ale chcem vedieť o vás. Chcem počuť vaše príbehy z tejto noci, aký ste mali piatok, aký plánujete víkend a hlavne, že čo sa takto deje? Však 8.03 a vy ste hore, vy ma počujete. Toto není v poriadku. To nie je normálne. Čo robíte o tomto čase pre Kristove rany, že ste už hore? Upratujete? Varíte? Vypekáte? Umývate okna? No dajte mi o tom vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090. Veľmi som zvedavá, že aké činnosti vás nútia k tomu, aby ste takto cez víkend skoro ráno boli hore. A ja som v tom samozrejme spolu s vami, idem vám hrať skvelý víkendový playlist. Všetko je v mojich rukách. Tak poďte do toho so mnou. Krásne ránko! Hudba.

0: Veľmi silná vec, takto na skoré sobotné ráno. Z éteru Európy 2 je tu s vami Diana, 8.16.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: A pýtam sa vás to aktuálne aj na našom WhatsAppe, kde mi posielate hlasovky. Napríklad Miška je takto skoro ráno cez víkend hore, pretože...
4: Niekto musí zarábať na tie somariny, čo si vymýšľam, takže v práci už sa maká.
0: Ale to je krásne, že si to takto vie tá žena povedať, lebo naozaj my ženy, treba to povedať úprimne, muži sa teraz samozrejme veľmi potešia. Áno, niekedy vymýšľame. Opakujem... Niekedy ženy vymýšľajú zbytočné somariny. Je to pravda a mnohé o tom vieme, ale veď nás to tak baví. Nás baví to, že vám to vadí vlastne. Že vás to tak trošku akože provokuje. Ale je super, keď Miška si na to vie takto sama zarobiť a sama si potom tie peniažky minie. To je úplne, že krása. Mimochodom mi píšete aj to, že idete a cestujete aktuálne aj na dovolenky. Destinácie ako Grécko, Chorvátsko a ja si úplne viem predstaviť, že sa to teraz nášmu poslucháčovi jednému autobusárovi úplne, že nepočúva fajn takéto, že idem akurát, som v Maďarsku na diaľnici, už len 7 hodín cesty a budem pri mori. Takže, drahí posluchači Európy 2, aby ste sa aj vy, ktorí ste aktuálne v práci, cítili ako na dovolenke, nech sa páči. Mám tu na to playlist, ako stvorený na tento letný víkend, tak si ho poďte so mnou dať na Európe 2.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.

0: Máme víkend, krásnu sobotu na celé Slovensko z éteru Európy 2 praje Diana v našom playliste mimochodom v najbližších sekundách. Justin Bieber a Nicki Minaj. Ja si mimochodom spomínam na rok 2012, kedy vyšiel tento song Beauty and the Beat. Ja si pamätám hlavne svoju kamarátku, ktorá mala celú oblepenú izbu plagátmi Justina Biebera a nepoznám asi ani jedného človeka, ktorý si nešiel túto pesničku v 2012. A sociálne siete majú takú silu, že vedia vrátiť takéto, dá sa povedať, že už akože zapadnuté prachom pesničky, opäť do totálne sviežich rotácií, do rády, na sociálne siete, na Instagram. Táto pesnička naozaj, že dominuje aj v roku 2026. No a vy sa na ňu môžete tešiť samozrejme v našom playliste takto cez víkend. Ja vás pozdravujem na celé Slovensko. 9 hodín máme o pár minút a presne o 9:00 si dáme aj dnes Summer Sound. Pre vás je to možnosť vyhrať si merch Európy 2.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
4: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajom ňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny. We'll be right back.

0: Your husband is coming.
1: Krásne ránko z Eteru Európy 2. Toto je sobota, ja som Diana, máme krátko pred 9. hodinou. A verím, že aplikáciu Rejo už máte stiahnutú, pretože tam nájdete všetky podstatné veci, napríklad 4 fantastické rádia, playlisty, ale aj všetky podcastové showky vrátane našich sociek.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Rádio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: Dnešné počasie ma extrémne potešilo, pretože vraj nebude pršať asi po mesiaci. Nemusím čítať v predpovedi počasia, že ojedinele prehánky alebo aj intenzívne búrky, najmä na strednom alebo východnom Slovensku. Nie, toto dnes neplatí. Dnešné počasie je jasné až polojasné, len ojedinele so zväčšenou oblačnosťou a tam to končí. Tam je bodka, tá veta nepokračuje ďalej. Ďakujem ti Bože, že toto sa stalo. Denné teploty 22 až 27 na západe a na juhu Banskobystrického kraja 27 až 30 stupňov Celzia.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: 9 hodín Diana Zetero Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme novú nehodu, tá sa stala na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným autom. Cestári aktuálne komplikujú dopravu a to za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2. Cestári aktuálne aj na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Úsek je neprejazdný do 18. Odporúčate obchádzku po starej ceste. Máme aj nové obmedzenia. Horský priechod Pezinská baba je pre preteky uzatvorený dnes do 20. Obmedzenie za Ždiarom v smere do Poľska a pozor ešte aj na radari aktuálne merajú v Košiciach na Slaneckej pri jazere v smere na južné nábrežie. To je všetko. Šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Pýtam sa, počítal by sa tento víkend na Európe 2 za plnohodnotný víkend, keby sme tu nemali súťaž? A konkrétne súťaž o merch Európy 2, pretože aj dnes a práve v tejto chvíli za dnešný deň úplne prvýkrát vám idem pustiť Summer Sound, za ktorý môžete vyhrať náš merch. Takže 3, 4... Krásny zvuk, milujem. Chcem to teraz tu mať vedľa seba položené. Ak viete, čo je tento zvuk, a ono sa veľmi spája s letom, tento zvuk... tak mi dajte vedieť, čo si myslíte, že to je. Bože, spravila som si teraz, ale na seba takú búdu som si ušila, pretože nemôžem to tu mať. Nevadí, aké máte tipy, chcem od vás počuť na náš WhatsApp. Mi treba poslať hlasovú správu, číslo poznáte 0905 030 090.

0: Na Európe 2, krátko po 9. Veľmi príjemná vec. Fast Boy a Beautiful Life. Takto možno na také sobotné zobúdzanie sa. Dobré ráno, praje Diana. V tejto chvíli ideme na Európe 2 súťažiť. Summer Style na Európe 2. Dnešný zvuk, ktorý hádate, samozrejme, že súvisí s letom. Ja už som tu aj vyjadrila nejaké pozitívne emócie k tomuto zvuku. A teda prišla aj odpoveď.
1: Ahoj, tak ja si myslím, že by dnešný víkendik mohol byť nejaký shaker, robené nejakého koktejlu, shakery s ľadom alebo niečo také. Čauko.
0: No, tak ti poviem, že niečo hej a niečo nie. Niečo tam máš správne, niečo nie. Ešte raz si to poďme vypočuť. No tak evidentne, ja to samozrejme prezradzať nebudem, ale evidentne si sa v niečom trafil, takže skús možno na tom popracovať a vy ostatní, ktorí ste to teraz počuli prvýkrát, máte naozaj že obrovskú šancu vyhrať merch Európy 2 práve dnes, pretože práve v tejto hodinke sme odštartovali Summer Sound, to znamená, že šance sú naozaj vysoké a ja potrebujem hlasové správy na náš WhatsApp 0905 030 090. Prajem veľa šťastia.

0: stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18.

0: všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
2: badadan, badadan,
0: jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Hráme maximum nových hitov.
4: My sme Európa 2.

0: Presne takto fantasticky a letne znie tento víkend a toto leto na Európe 2. Ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko. Aktuálny čas 9.45. Neviem, či ešte je úplne na mieste pýtať sa, že čo robíte takto skoro ráno, pretože... Je 9.45, je sobota. No dobre, je niekoľko scenárov. Mohli ste napríklad spať, mohli ste byť v tomto čase na dovolenke, mohli ste už ležať niekde na lehátku. Ani sa nad týmto nepoďme zamýšľať, pretože my, pracujúci ľudia, o tomto môžeme len snívať takto cez víkend. Ale ak ste tu, vy, ktorí pracujete a chcete sa nejakým spôsobom vyrozprávať do éteru, chcete sa posťažovať a chcete si opäť raz prihodiť nejaké to polienko na chrbátik, že zase toto leto ste si nedopriali dovolenku, takto ku koncu júla, nech sa páči náš WhatsApp 0905 030 090 je tu pre vás. Ja som vaša terapeutka a mimo toho vám ešte budem aj fantasticky hrať. Wiz Khalifa v našom playliste v najbližších minútach a vy sa na čo máte tešiť aj po 10. hodinke. Pozdravuje Diana.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: na telebe.sk.
1: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Počúvate Európu 2, aktuálne máme 10 hodín a či máte radi víkend aktívny alebo naozaj si pomyselne zapínate nejaký letový režim? Ja to robím aj reálne, že naozaj si ten telefon jednoducho vypínam na víkend, však na čo by som ho vôbec mala zapnutý, chcem si oddychnúť. Tak všetkých vás tu vítam v našom vysielaní, ja som Diana, pozdravujem vás na celé Slovensko a tento víkend si samozrejme spolu užijeme.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: Ó, bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Počasie dnes naozaj krásne, ukážkové a chvala Bohu, vyzerá to, že aj bez dažďu, jasné až polojasné, len ojedinele so zväčšenou oblačnosťou, denné teploty 22 až 27 na západe a na juhu Banskobystrického kraja dnes 27 až 30 stupňov Celzia. Fúkať nám dnes bude slabý, postupne miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 10. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Máme nové nehody, stali sa za Bytčou v smere do Kolárovic. Nehoda aj pred Jarabou v smere z Mýta pod Ďumbierom a staršie nehody ešte stále dokumentujú. Hlohovci Šulekove na križovatke do Leopoldova, tam sa zrazili dve osobné auta a nehoda aj na vjazde do Lady z Lipník. Máme aj obmedzenie, to ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. V rovinke rátajte pre atletické preteky s viacerými obmedzeniami a horský priechod Pezinská Baba je pre preteky dnes uzatvorený celý deň až do 20. hodiny večer. Mám pre vás aj nové radary, aktuálne striehnu na rýchlosť na R1 pri Bábe v smere do Nitry, radar na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia a oplatí sa spomaliť aj na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Ahoj, Lukáš, čo máš? Ako sa máš?
2: No ja som hore od 6 rána, pretože keďže je sobota, môžem si konečne opraviť svoj telefón a nie telefón zákazníkov, takže som si vymenil baterku, reproduktor a teraz idem asi v kľude domov a pôjdem sa vyvaliť niekde k vode.
1: Ináč, toto je veľmi zaujímavé, Lukáš, ja ti prajem krásny víkend a keďže Lukáš opravuje telefóny bez problémov, si vie a zadarmo opraviť ten svoj telefón. Chcela by som byť Lukáš, pretože mne, ak nepadne telefón 5-krát počas doobedia na zem a samozrejme sklom dolu, tak ani raz. Chcela by som sa vás ale opýtať nasledujúcu otázku, že čo si myslíte, z akého povolania vášho partnera by ste mali najväčší benefit vy? Pre mňa by to bolo buď takto, že opravár telefónov, to by som, akože každú jednu sobotu by som mu dávala telefón, alebo Ježiš maser, frajer maser, to je normálne, že číslo jeden. Ale aj kaderníci, tí sú drahí. Alebo možno, že tatéra by niekto chcel mať za frajera, že zadarmínko si môžete dávať tetovania, môžete ísť tam s frajerom do štúdia, on vás zadarmo potetuje. Ja si stojím za maserom. Nie, ja mám kuchár. Vyučený kuchár, frajer, Ježišmaria. Dajte mi váš tip. Poďte ma presvedčiť o nejakom inom povolaní, ktoré si budete užívať aj vy ako jeho polovička, z ktorého budete mať naozaj že velikánsky benefit. Takže prijímam vaše hlasovky v tejto chvíli na náš WhatsApp 0905 030 090. Lukáš, idem ti volať.

0: apate, čo sa píše apt, znamená v preklade apartment, takže apartmán na celé Slovensko, z Eteru Európy 2, pozdravuje Diana krátko po 10. A mimochodom taký, že starší, menší byt si môžete kúpiť napríklad za výhru, v oplati sa naladiť sa, môžete aj investovať do zlata, môžete byť naozaj bohatý, pretože aj Peter z Banskej Bystrice je bohatý, konkrétne uplynulý týždeň získal naozaj obrovské peniaze a podarilo sa mu to v poslednej sekunde.
1: Platí sa na ladica.
2: Gratulujem, bolo to v poslednej chvíli.
1: Nemyslíte vás?
2: 20 000 eur je tvojich.
0: Peter naozaj nemal slov, ako sa hovorí, pekne to predýchaval, ale to ešte netušil, čo ho čaká ďalej.
2: Toho najdlhšieho letu sa ale týka naša otázka za 18 000. Chceš ju počuť však?
1: No samozrejme.
2: No dobre, tak sa sústredí na to len 5 sekúnd, hej? Ide o 18 000. Najdlhší komerčný let v súčasnosti smeruje z New Yorku do Singapúru. Otázka sa bude tváriť na to, že budeme zisťovať, koľko trvá ten let. Pretože ja ti hovorím a pýtam sa ťa, je ten let dlhší alebo kratší ako 20 hodín?
1: Kratší.
2: No, toto sa nám tu deje stále, že sa to odpovie veľmi rýchlo a potom my nevieme, že či sa máme tešiť alebo netešiť. Ono je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi dlhý let. A má možno, že hodnotu 18 000 eur, ale ja neviem. No tak dobre, nebudem teda naťahovať motúzik. Let z New Yorku do Singapúru trvá 18,5 až 19 hodín a ty máš plus 18 000 eur!
0: Bože, ja mám normálne zimomriavky, ako keby som bola Peter, ale takúto výhru zabezpečila Petrovi z Banskej Bystrice SMS-ka v tvare E2 na číslo 7779, ktorú si môžete poslať v tejto chvíli aj vy, a plus mu túto výhru dokopy 38 000 eur zabezpečila aj správna odpoveď v hodnote extra 18 litrov. No a otázku za extra výhru, ktorú zatiaľ nevieme, samozrejme je to tajomstvo, sa budeme pýtať aj v pondelok, pretože v pondelok hráme o
2: 23 000 eur!
3: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od 2 kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Bebe Rexha a Faithless na Európe 2. Diana, pozdravuj, krátko pred 11. Pizza, pasta, pesto a všetko zadarmo. Dnes hľadám povolania partnerov, z ktorého má benefit ten druhý vo vzťahu. To znamená, že si napríklad predstavujem, že tvoj partner je masér a ty to máš úplne akože vystarané na celý život. Zadarmo masáž, kedykoľvek chceš. Ježišmaria, to je úplne že pecka. Mariana si napríklad myslí, že najlepšie povolanie, ktoré by mohol mať jej partner je...
1: Akože za mňa jednoznačne zubár. Ak ma niekto ako frajera zubára, tak má zadarmenko celkovo všetky tieto veci ohľadom zubov.
0: To je inak tiež obrovská výhoda. Súhlasím. Barbara mi píše, že tá si nevie vynachváliť svojho partnera, ktorý je servisák kameňolomov. Okej. Aj keď mi to najprv, že nešlo dokopy, že aký benefit má z toho Barborka, že jej partner opravuje tam nejaké Tatrovky, tak vraj je teda veľmi zručný, ušetrili na záhradnom altánku napríklad, rovnako ako Myška, ktorej muž je stavbár, takže každú prerábku bytu, čo si Myška vymyslí, a teda my ženy toho naozaj navymýšľame veľmi veľa s našimi bytmi, však hen toto dáme preč, to prerobíme, prevrtáme, toto premalujeme, tak všetko má Myška vo svojej domácnosti zadarmenko. No a Aneta si našla kuchára. Počúvaj, Aneta, no toto si musíme vybaviť, lebo ja som tu dnes spomínala, že masér a kuchár, to je veľká súťaž. To je naozaj, že do keľu. Aneta, ty máš kuchára. Neverím. Ak vám napadne iné povolanie, z ktorého môžeš mať ty ako jeho polovička benefit, tak mi posielaj svoje tipy na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: na telebe.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, aktuálny čas 11 hodín na celé Slovensko. Pozdravuje Diana a dnes sa mimochodom na Európe 2 okrem milión iných vecí, napríklad skvelý playlist, merch Európy 2, môžete tešiť konkrétne o 18:00 aj na naše tanečné showky.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ špičky, piatok a v sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Počasie.
2: Dnešné počasie, neverím tomu, čo vidím, že jasné až polojasné, bez prehánok, len ojedinele zväčšená oblačnosť, tam to končí, je tam bodka za týmto slovom oblačnosť, nepokračuje žiadne, že ojedinele prehánky alebo intenzívne búrky. Dúfam, že to tak aj zostane. Denné teploty 22 až 27 stupňov Celzia na západe a na juhu Banskobystrického kraja 27 až 30 stupňov Celzia dnes. Nám bude fúkať slabý postupne miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Dve minútky po 11. hodine, Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Máme nové nehody, stali sa na R1 za Beladicami v smere do Nitry. Havarovala tam dodávka, úsek je neprijazný, obídete to po starej ceste, nehoda aj na starej ceste za Budčou v smere do Zvolena a búralo sa v Košiciach na konci Toriskej v smere na Štúrovu. Cestári aktuálne komplikujú dopravu za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2. Cestári ďalej pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Vidíte to na 15-minútové zdržanie a na D1 za Lemešanmi v smere do Košic je úsek kvôli cestárom neprejazdný dnes do 18. Odporúčate obchádzku po starej ceste. Mám pre vás aj dve nové obmedzenia. Poďme na ne veľmi rýchlo. Na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pohybuje vysoká zver a obmedzenie ste nám dali vedieť aj cez aplikáciu Waze. Na vjazde do Ladiec z Beluše horí osobné auto, tak dávajte veľký pozor. To je všetko, šťastnú cestu. Najri-

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Ale čo? Čo to vidím v našom playliste? Rom pre vás, rom. Karol Duchoň zaznie v najbližších minútach v našom éteri, ale pozor, vy si môžete možno dovtedy vysúťažiť merch Európy 2, pretože hádate dnes tento zvuk. Takto znie, vážení posluchači Európy 2, dnešný Summer Sound. Môžete zaň získať náš krásny merch. Stačí mi poslať váš tip, vašu hlasovku na náš WhatsApp 0905 030 090. A ak to budete mať správne a vyžrebujeme vás dnes, tak samozrejme merch Európy 2 je váš. Poďme v tejto chvíli hrať. Krásny víkend.

0: Harry Styles na Európe 2, krátko po 11. hodine pozdravuje Diana. V tejto chvíli vám všetkým, ktorí nás aktuálne počúvate takto cez víkend, idem dať možnosť, že si môžete vyhrať dnes merč Európy 2. Summer Style na Európe 2. Ja som vám dnes vybrala, ale že taký zvuk, to je tak príjemný zvuk. No veď počúvajte. Neviem ako vám, ale mne sa to páči, lebo viem, čo to je za činnosť.
1: Je to výrobník ľadu? Výrobník ľadu?
0: Nie.
1: Je to výrobník ľadu.
0: Na trikrát si to skúsil a trikrát si bohužiaľ musím povedať, že takto, akože niečo tam správne máš a niečo tam správne nemáš. Chápeš?
2: Ahoj, tak ja si myslím, že by dnešný víkendík mohol byť nejaký
0: výrobník ľadu.
2: Shaker, robené nejakého koktejlu, shakery s ľadom alebo niečo také. Čauko.
0: Čauko, ok, no dobre, ten ľad už nejakým spôsobom neskrieme, veď ho tam počujeme. Ale áno, veď ten ľad tam je. A teraz potrebujem od vás počuť, že čo s tým ľadom robíme. Takto v lete sa to veľmi hodí, zíde sa nám, to máme to veľmi radi. A viac už neprezradím, pretože sa tu o chvíľu opustím a celé to tu vykričím, čo je správna odpoveď, pretože vám všetkým chcem dať merč Európy 2, takže poďte do toho vy, pošlite mi správnu hlasovku na náš WhatsApp a merč Európy 2 bude dnes niekoho z vás. Držím palce. A

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

greatest hits. This is Robin Schulz and Barb's Better Times.

Robin Schulz a Barbs v našom playliste krátko pred 12. hodinou. Máme leto, tak si to poďme spolu užiť. Diana pozdravuje na celé Slovensko. Mimochodom, keď sa povie leto a predstavím si napríklad tie majstrovstvá sveta vo futbale, čo boli, a toto spojenie mi evokuje jednu jedinú speváčku, vlasatú, stále dobre vyzerajúcu, takéto malé brúško, nie že by mala brúško, ale naozaj, že proste vyšportovaná. No však o kom asi hovorím? Shakira je pre mňa úplne, že ultra futbalová spevačka. Neviem prečo, ale od malička to tak mám. Robí takéto, mám pocit, že futbalové nejaké anthem, ako sa hovorí, nejaké také akože hymny. A toto je jedna z nich. Zahráme si už v najbližších minútach na Európe 2.

0: Európa. Viac na telebe.sk.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: Na Európe 2, One and Only, Lady Gaga a Bruno Mars. V tejto chvíli vás na celé Slovensko pozdravuje Diana. Aktuálny čas, 2 minúty pred 12. hodinou. Znamená to to, že si aj takto cez víkend napríklad môžete zabezpečiť veľké peniaze, o ktoré hráme už v pondelok.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Počasie.
0: Sama tomu neverím, čo čítam a čo vidím, ale dnešné počasie jasné až polojasné, len ojedinele so zväčšenou oblačnosťou. A opakujem, že tam tá veta končí. Už som to tu dnes spomínala, že dnes je to bez nejakej pravdepodobnosti k prehánkam alebo intenzívnym búrkam. Takže sa veľmi tešíme. Denné teploty 22 až 27 stupňov na západe a na juhu Banskobystrického kraja maximálne 30. Zajtrajšie počasie jasné až polojasné, postupne miestami zväčšená oblačnosť. Aha, jasné, tu to prišlo. Popoludní zajtra ojedinele prehánky alebo búrky. Bude ale ešte teplejšie ako dnes, maximálne 33 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 12 hodín Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Tam sa v pravom pruhu zrazili 3 osobné auta a v ľavom pruhu navyše pracujú cestári. Úsek je ťažko prejazdný. Nehoda aj v Nových Zámkoch na Šurianskej. Tam sa na kruhovom objazde zrazili 2 osobné auta. Poďme ešte na cestárov. Aktuálne komplikujú dopravu na D2 za Kútmi v smere do Českej republiky. Kosia tam trávu. Cestári aktuálne aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina zdržíte sa približne 15 minút a kvôli cestárom sa zdržíte aj na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Tento úsek je navyše neprejazdný do 18. Obídete to po starej ceste. Nahlásili ste nám aj nové obmedzenie cez aplikáciu Waze. Za Prúským v smere do Vršackého Podhradia je odstavené osobné auto. To je všetko. Šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Na Európe 2 dnes hľadám profesiu, ktorú ocení vo vzťahu aj ten druhý. Znamená to, že napríklad masér, zubár, stavbár, niečo ti postaví, pomasíruje ťa, hej, kuchár. Pane Bože, mať kuchára, frajera, partnera, manžela. Aneta vyhrala, pretože Aneta, naša posluchačka, má kuchára za manžela, ale toto si o tom myslí Miška.
2: Akože ja to počúvam takto, že kuchár, takto inštalatér, zubár, áno, zubár, to je topka, hej, a dnešnej dobe, ale ja som povedala, že keď by som sa niekedy rozišla s mojim chlapom, tak ja si normálne prenajmem, alebo si adoptujem chlapov.
1: Adoptujem.
2: Že na pondelok bude inštalatér, utorok bude, ja neviem, maliár, potom akože nejaký taký elektrikár. Vieš, že na každý deň proste niečo ide a máš vystarané na celý život. Proste najspokojnejšia ženská by si bola. Akože keď má žena nejakého takého chlapa, že všetko má v jednom, jak kondicionér, hej, tak akože tak tým pádom je to topka. Tak to je... Asi by to bolo fajn.
1: Miška, pane Bože, to je úžasný nápad. Ak je tu nejaký mužský kondicionér, znamená to, že 5 v jednom, dajme tomu, hej, že jeden muž vie aj variť, aj žehliť, aj upratovať, aj neviem čo všetko. Hláste sa na náš WhatsApp 0905 030 090. Miška, ty sa ešte nerozchádzaj, takého chlapa sme ešte nenašli. Ale ak ho nájdeme, ja ti dám vedieť.

0: brutálne naložený song Subfocus v našom playliste. Toto je Európa 2. Máme krátko po 12. na celé Slovensko. V tejto chvíli pozdravuje Diana a ideme si povedať o niečom veľmi peknom.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Pretože aktuálne je 60 detí zo sociálne slabších rodín v tábore Dobrý skutok, kam sa mohli a dostali sa tam práve vďaka vám, našim poslucháčom, pretože vy ste počas tohto roka posielali SMS-ky našej nadácii Dobrý skutok. Ak počúvate Európu 2 pravidelne, tak o tom samozrejme viete a veľmi radi to robíte. Pomáhate takto detičkám, ktoré si aktuálne užívajú naplno 10 krásnych letných dní v Jasenskej doline. Mimochodom, majú tam fantastické kuchárky. Ja som tam bola pred minulý rok. Varia tam tak, že by som sa tam vrátila už len kvôli tomu jedlu. Ale okrem toho, je tam fantastický program. Prišiel Laci Strike, ktorý ich učí rôzne breakdancy a všetky super tance. Majú tam veľa aktivít. Ale stop. Dianka, zastav. Čo vám tu budem hovoriť ja, keď my máme priamo v teréne nášho redaktora Kristiánka?
2: Pozdravím všetkých za vaše rádia.
0: Ďakujeme.
2: Sme v tábore Dobrý skutok.
3: Hej!
2: Je tu mega atmoška.
3: Hej!
2: Zabávame sa všetci.
3: Hej!
2: Počúvajte nás aj ďalšie dni.
3: Hej!
0: Je to naozaj krásne, mám slzy v očiach, takže už nemôžem nič teraz ako úplne povedať s takou čistou hlavou a bez emócií. Ak chcete sledovať, čo sa v tábore deje a chcete to vidieť, ako sa hovorí, na vlastné oči, nie len to počuť, tak máme aj Instagram nadácie Dobrý skutok, viete si ho nájsť na našom Instagrame. No a samozrejme, aj ďalšie dni sa budeme takto spájať s našimi fantastickými detičkami, ktoré sa do tohto tábora mohli dostať práve vďaka vám. Don't

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, the time of my life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: Máme krátko pred 13. Počúvate Európu 2, ja som Diana a musím vám povedať, a veď to možno viete, že my si do našich štúdií na Európe 2 vodíme rôzne bytosti, psy. Tie sú tu akože každý deň. Boli tu aj kozy mimochodom pred pár dňami, to nájdete na našom Instagrame e2sk. No a nestáva sa až tak často, že k nám zavíta ešte len začínajúca star.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: A nielen songy, ako ich nepoznáme, to znamená, že sú v Secret Stage hrané a spievané vždy zásadne v akustickej verzii, ale dokonca nám speváci a speváčky prezradia také veci, ktoré sa nikde inde ani nedočítate. Takže Janka a Shorty vyspovedali tentokrát na Secret Stage Liu, speváčku a DJ-ku, 21-ročnú blavačku, ktorá má so svojím drum and bass štýlom úspech aj doma a aj v zahraničí. No a Lia si sem tiež k nám niekoho priviedla.
2: Koho si zobrala dnes za sebou?
3: No tak mám tu za sebou Ardina, okrem toho, že je extrémny producent a určite ste jeho tvorbu počuli na Európe 2, hlavne u Milana Lieskovského a EKG Show, tak je to aj môj veľmi dobrý kamarát a vlastne máme spolu skladbu Afterlife, takže on tu bude so mnou.
0: A mimochodom, krásne premostenie, pretože na DJ-a EKG a Milana Lieskovského sa môžete tešiť dnes o 18.00 v ich nadúpanej, našlapanej radio show na Európe 2. No a na akustickú verziu pesničky Purpose, ktorú nám Lia v Secret Stage predviedla, nemusíte dlho čakať a vlastne nemusíte čakať vôbec, pretože si ju dáme práve teraz na Európe 2.

0: Volá sa vám z Európy 2 hlási Denis Kedy. Čaute všetci, dúfam, že si užívate slnko. Užili ste si túto pesničku Mr. Know It All od Teddy Swims. A teda, poďme sa pozrieť, či je na celom Slovensku slnko.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Počasie.
0: 13.02, Denis Kennedy pri telefóne, aj pri rádiu, Denis Kennedy, počúvate Európu 2. Poďme sa pozrieť na to, ako to máme na tom Slovensku. Vyzerá to tak, že máme slniečko, čo sa veľmi teším, kde tu sa objavia nejaké oblaky, ale nemalo by to byť nič strašidelné. Teploty do 30 stupňov, takže žiadne poobedné šlofíky a šup na prechádzku. Poďme sa pozrieť, ako je to na cestách.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú na R1 za Beladicami v smere do Nitry, havarovala tam dodávka, a za Bytčov v smere do Kolárovic, zvyšte tam opatrnosť, prosím vás. Zničujem vám tu aj radary, ktoré sú vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a taktiež pri Rimavskom Brezovom v smere do Hnúšte. Novú hliadku nám hlásite na výjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca, takže na teraz je to z ciest odo mňa všetko. Buďte opatrní, hociakú zmenu mi hláste v aplikácii Waze a my sa poďme pozrieť, čo nás čaká.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: 13.03, Candy za mikrofónom, seru ste všetci, dúfam, že sa máte do jedného, všetci super. Máme práve skoré poobedie, takže dúfam, že brucha sú plné a hlavy sú pripravené na víkendový chill, pretože to je to, čo tu dneska budeme robiť, užívať si víkend. Na mňa včera vyskočila Adelin nový klip, nie Adele, spevačka, ale Adela, tá slovenská spevačka, teda spevačka so slovenskými koreňami, ktorá je v Amerike absolútna hviezda. Nový klip je pesničke a ja vám ju sem prosím musím pustiť, lebo je to akože vibe. Ne?

No, absolútne je to nádherná pestička, úplne si ujdem už posledný deň aj pol. Teda Adela je slovenská spevačka, celosvetová hviezda a klip k tejto pesničke natočila práve na Slovensku a má tam veľa krásnych slovenských motívov, čo je podľa mňa mega cute. Dúfam, že vy ste naladení na extrémne dobrý víkend a ak nie, tak pesnička New Religion od Bebe Rexha a Faithless vás určite naladí, takže poďme si proste spolu užiť tento víkend naplno.

13.18 na Majkom Európy 2, Dennis Candy. A toto bola novinka od Bena Billyho Barmana, Sabotáž. Mega pesnička, ale mňa zaujíma, či aj vy sabotujete svoje vlastné vzťahy nejakými malými, milosrdnými klamstvami.

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Zlato, za 5 minút som ready. More už som na ceste, neboj sa. Alebo idem len na chvíľu von. Toto sú také tie malé milosrdné lži, ktoré určite rozprávame našim drahým všetci. Teda dúfam, že všetci. Že jo. V skutočnosti potrebujeme na prípravu ešte minimálne 15 minút, alebo sme z domu ešte ani nevyrazili, pretože na záchode scrollujeme Reelska a z chvíle vonku sa zvyčajne stane party, ktorá pripomína Project X. Teda v mojich prípadoch to niekedy tak bolo. Prosím vás, povedzte mi, že nie som jediný a povedzte mi, aké sú vaše milosrdné lži, ktoré vo vzťahu používate. 0905, 030, 090. Nech si ich možno zaradím do svojho repertoáru a začnem ich používať aj ja. OK?
2: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.

0: Dennis Kennedy za Majkom, Európy 2 aj o 13.43. Ach, jaj, Beauty and the Beat od Justina a Nicky, to už ja reálne volám, že staré dobré časy.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Milosrdné lži sa nachádzajú v každom vzťahu, a to doslova, nielen partnerskom, pretože ma o tom presvedčil aj Ivan a jeho brácho, takže si to vypočujte.
2: Mám brata takého, že mi raz povedal pondelok, zavolal Ivan, nazdar, o 5:30 mi volal, za chvíľočku prídem. Reku, dobre, mal by doniesť sanitár, teplovzdušnú pištoľ, nakoniec prišiel až piatok večer.
1: V pondelok povedať som na ceste a prísť v piatok, to je, že absolútny banger. Som zvedavý, čo sa tam udialo. Muselo sa tam udiať minimálne niekoľko sidequestov podľa mňa na tejto misii a dosť normálne, že rozveď to Ivan, že som zvedavý, že čo sa udialo. Kto mi tromfne ale Ivana a jeho brata? Som zvedavý, že čo máte ešte pre mňa nachystané, pretože pre Ivanovho brata je čas iba ilúzia a vy mi musíte nabonzovať všetkých vašich blízkych na 0905 030 090. Teším sa a buďte juicy.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Európa 2.
0: This is fresh.
5: Toto či hráme ako prvý.
0: Is Ariana Grande.
6: I hate that I made you love me.
5: My sme Europa 2.

vás zdraví, o 13.59 vám Medial Banana odkazujú, že môžete všetko a ja môžem všetko, napríklad vám aj povedať, aké máme počasie. What a privilege, am I right? All around the world. Si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Light it up! Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Počasie.
2: 14.00 presne, Denis Kendy za majkom Európy 2. Poďme sa pozrieť na to, čo máme na Slovensku na oblohe. Západ Slovenska od 25 do 27 stupňov, slnečno. Stred Slovenska od 20 do 26, taky tak slnko. A východ od 16 do 25, tam sa nám aj trošku zmračnieva, ale zatiaľ nič hrozné. Takže všetci šup na záhradu, na prechádzku, von s kamošmi, na bike, hoci čo. Proste dnes je na to úplne perfektný deň, ale viete čo? Alebo viete čo? Aj nič robenie je super, nie? Poďte si vypočuť, čo máme na cestách.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda nám pribudla na R1 v Beladiciach v smere do Nitry. Rátajte tam so zdržaním. Máme aj obmedzenie na Pezinskej Babe, kde je kvôli pretekom uzavretá cesta do 20.00. A sničujem vám tu aj novú hliadku v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly. Cestári pracujú na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Úsek je neprejazdný do 18.00 a obídete to po starej ceste. OK? Jazdite opatrne, hociaký update mi háčte na Waze, pretože chcem, aby ste boli na cestách bezpečí.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: 14.02 a ja zdravím všetkých milosrdných luhárov a klamárky, s ktorými dneska riešim túto tému, že malé milosrdné lži vo vzťahu alebo v hociakom inom vzťahu, nie len teda partnerskom. Je pravda, že vo vzťahu treba tie klamstvá minimalizovať. To si tu nebudeme asi úplne klamať. Ale Radka má celkom zaujímavú hypotézu a o týchto milosrdných klamstvách, a chcel by som vám ju pustiť, čo si o nej myslíte?
2: Ahoj, ja si myslím, že malé klamstvá sú vo vzťahu naozaj na mieste, pretože pravda skôr sabotuje vzťah. Kto si zachová také tie malé klamstvá, ten môže žiť vo veľmi príjemnom a fungujúcom vzťahu.
1: No čo si o tomto, prosím vás, myslíte? Je to podľa vás pravda alebo nepravda, že to hodia sa tie klamstvá milosrdné do vzťahu, alebo by sme ich mali vymazať a žiť takú akože neospravedlniteľnú pravdu v tých vzťahoch? Dozvieme sa možno neskôr. V tejto štvrťhodinke vás čaká aj talentovaná Grammy winnerka Doechii.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

0: Dennis Candy aj o 14.18 na Európe 2. Toto bola Doja je Anxiety, ale viete čo, mne by dalo skôr takú poriadnu anxietu, keby ja nevyhrám 23 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Ale nebojte sa, ja som tu vždy a vždy sa o vás postaram a pripomeniem vám to potrebné. V pondelok 27. môžete vyhrať 20 000 eur. Stačí si poslať SMS-ku s textom E2 na číslo 7779 a do 10 sekúnd zdvihnúť telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. A samozrejme, že to nie je všetko. Máme pre vás aj Tringelt 3000 eur, ktorý môžete využiť napríklad na letenky. Ten dostanete, ak správne odpoviete na Andrejovu zatiaľ tajnú otázku. A ak všetko bude ako má a vy splníte všetky tieto danosti, môžete sa aj vy tešiť, napríklad ako Peter.
3: Nemyslíte vás?
2: 20 000 eur je tvojich!
0: Môj zlatý. Jak sa pekne smial, mne z toho Petra tak trošku aj slzička vyhrkla. To vám nebudem klamať, ja som proste cítio, ale... Vy číhajte v pondelok na svoje telefóny, pretože vám dávame 23 000 dôvodov na to mať krajšie leto. O chvíľu aj trochu jemnej nostalgie od legendy Avicii, Hey Brother, na ktorého som sa ja pravidelne opúšťal na našich dedinských zábavách, tak si ho prosím vás užite aspoň tak, ako by si ho užil tínedžerský Denis.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Celé leto

14.48, Dennis Kennedy za Majkom Európy 2, toto bol Tame Impala, Genie a ich Dracula, toto je jeden z tých prípadov, kedy je remix minimálne tak dobrý ako originál, ak nie ešte

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Vozičkár, ktorý spovedá po väčšine chodiacich ľudí a pýta sa ich super zaujímavé veci. Takto by som vám opísal Bekimovo horúce kreslo, keby ho mám opísať zle. Ale keby vám ho mám opísať poriadne, tak vám poviem, že Bekim je namakaný typek, ktorý zobral osud za krk a povedal mu, že not today, son. V horúcom kresle si robí super rozhovory, ktoré sú aj deep a aj sranda a to je presne ten balans, ktorý chceme. Tentokrát si Bekim pozval Ďura Podmanického, človeka, ktorý nám dal Grape Festival, čo je akože veľká vec. Nechybali zákulisy. Nechybalo zákulisie organizácie jedného z najväčších festivalov, ale povedal aj niečo zo svojho súkromia a ja vám to tu teraz pustím.
2: Už trošku som spozornil, zdvihol som, že áno. Ďuro, otvor sme dole. Ježi, kámo, ja som v Žiline.
3: Paráda.
2: Hej, veľmi sa im ešte raz ospravedlňujem, nerobí sa to, naozaj to nenapísal, potom už druhýkrát už to robila tá baba, tá architektka, myslím, že to bolo aj lepšie, že to bolo s ňou. Ale teda, takéto otvorené súkromie, úplne si nejdem, ale vidíš, ja som keď ma stretnete v báre, tak nasľubujem čokoľvek.
1: Čo by ste chceli, aby vám Ďuri Podmanický sľúbil, keby ho stretnete v báre? To by vám to zaujímalo. A ak vás zaujíma celý rozhovor, tak nájdete ho na webe Európy 2. A Ďuri je super človek, ja už som s ním mal tú čest, my sme ho mali už aj v rozhovoroch kedysi dávno a so svojím tímom robí krásnu vec s krásnou energiou. Tento rok na Grape budú mená, ktoré pravidelne počujete aj u nás na Európe 2, napríklad Wiz the MC, ale aj nádherná Georgia Smith, ktorú vám tu teraz na chvíľku pustím, lebo ju mám rád.

0: No môžete sa staviť, že v dave pod touto speváčkou budem aj ja. A môžete sa staviť, že sa budem snažiť vrteť bokmi najviac, ako sa dá. Verím, že tam budete aj vy, pretože tam bude aj Európa 2, takže dúfam, že sa proste všetci na tom grepe uvidíme. Zobímame sa, zatancujeme si spolu na super interpretov a my poďme ďalej. Napríklad vás tu čaká Dive into the Ocean od Alok Ziva, Portugal the Man, takže see you later.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz Marhule, kilo len za euro 99, Tesco kurča Maxi, kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety.

0: 15.01 z Európy 2 zdraví Dennis Candy, toto bol Robin Schulz a Kido, dali nám tu All We Got and All I Got is počasia doprava, tak šup, poďme na to.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
3: Víkend.
2: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás!

0: víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
1: Počasie.
2: Počasie nám ostáva pekné, na väčšine Slovenska jasno, miestami oblaky, teploty do 30 stupňov. Vietor bude slabý, akurát na to, aby bol paid actor vo vašich fotkách. Takže ak si chcete urobiť krásne fotky, teraz je ten deň, kedy vám budú krásne viať vlasy, veľmi jemné. takže si porobte nejaké dobré shots. A poďme sa pozrieť na to, ako sa máme na cestách.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: O 15.02 Denis Kennedy zdraví na cesty. Nehodu nám odstránili na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, ale jednu dokumentujú na hraničnom priechode Makov v smere na Slovensko a ten úsek je neprijazný, takže buďte opatrní. Obmedzenie máme na R1 pri výjazde Hájske Mladý Háj v smere do Bábu. Je tam odstavené osobné auto a hliadku vám sničujem na výjazde z Handlovej do Rástočna. Na teraz odo mňa všetko na cesty. Ak by sa niečo zmenilo, hociaký update máte, hlásim to v aplikácii Waze, okej? Okay?

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Tak som sa rozhodol, že vám tu trochu pripomeniem dnešný Weekend Sound, tak pozorne počúvajte. Aby ste vedeli, hráme o náš merch, takže hlasovky, čo si myslíte, že to je, mi posielajte na telefónne číslo 0905 030 090. A keďže som zlatý a zaujímam sa o vás, tak vám to pustím ešte raz. A taktiež vás pustím, čo vás čaká a aj mňa čaká v tejto štvrť hodinke, pretože je to parádna nálož. Toto je moja dcera Pink Panthers a moja manželka Zara Larsson a ich Stateside, ak nepoznáte. Takže prosím, keď pôjde táto pesnička, označte ma na Instagrame, ako na ňu vibíte. Dobre? To som extrémne zvedavý, pretože ja sa tu opustím.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Napríklad tu máme len Martina, ktorý určite neklame, keď povie, že varí guláš z diviny, ktorý by som si že extrémne dal. To je úplne, že sobota jak vyšitá. Ale mám tu aj chalana, ktorý mi napísal, že má ťažký víkend a znie, ako keby bol majster sidequestov. Tak si to vypočujte.
2: Dobré ráno. Ja keď niekedy idem pre pizzu, tak prídem až za 3 dni. To sa občas stáva.
1: To sa veru občas stáva. Dobré ráno v prvom rade. Úžasný čas na vstávanie. Predpokladám, že si asi tak pred 3 dňami možno išiel na pizzu. Všakže. Ale podľa mňa sa to stalo už každému z nás a je to úplne v poriadku. A nech hodí kameňom ten, kto je vinný, ako sa hovorí však. Aké sidequesty vás postrehli na vašich hlavných misiách, ma extrémne zaujíma. Dajte mi to na telefónne číslo 0905 030 090. Priznajte sa mi, čo sa vám stalo a prečo vám niečo trvalo tak dlho, ako by pôvodne malo. Respektíve, prečo vám niečo trvalo dlhšie, ako by pôvodne malo. OK?
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na Maximum.
5: Yeah. Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime strach.

0: 15.46, Dennis Kendi, zdraví z Európy 2, toto bol Nico a Vince. Am I wrong? Ale poviem vám jedno. Lia, ktorá bola v našom Secret Stage, teda wrong není.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš. Európa
0: 2. Presne tak, songy, ako ich nepoznáš, napríklad tento.

0: Tento krásny cover na Georgiu Smith. Takto krásne znie holka, ktorá je DJ-ka aj speváčka. Proste multitalentovaný čávo, ktorý dal super rozhovor Janke a Shortymu v najnovšej epizóde Secret Stage. V rozhovore povedala aj niečo o svojich začiatkoch.
1: A kde prišiel prvý taký moment, keď si sa rozhodla, že drum and bass bude ten štýl, ktorému ty sa chceš venovať?
2: Fú, tak toto asi vás prekvapí, ale ono ma k tomu dostala moja mamina.
0: Mamina ju dostala k dramaču. To je strašne veľká vec, ale Lia, speváčka a DJ-ka, hovorí o tvorbe, ale aj o tom, aké je to spievať a hrať na heligonku. Ale nie. Hovorila aj o tom, aké je to miešať živý spev do DJingu, čo chce poriadny skill. Tento celý rozhovor nájdeš na našom webe Európy 2 a dokonca si tam môžeš pozrieť aj minikoncert, ktorý vždycky speváci, ktorí prichádzajú do Secret Stage, dávajú. Je to naozaj krásny rozhovor. Formát je plný talentov, plný vecí, ktoré o týchto talentoch vôbec neviete a dozviete sa možno aj prvýkrát a určite si tam nájdete aj svojho obľúbeného interpreta. Buď už tam bol, alebo sa tam objaví čoskoro. Takže čekuj!
3: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk. Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: Za Majkom stále Denis Candy a sa veľmi teším, že ste tu stále so mnou a že počúvate Európu 2. Dúfam, že máte nádhernú sobotu.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Počasie.
0: Vyzerá to tak, že tá sobota je skutočne nádherná. Po celom Slovensku máme teploty do 30 stupňov, kde tu nejaký mrak, ale žiaden rumburak, takže všetko je to v Chile. Keď už sme pri Chile, tak máme jemný vietor, ktorý vás prevádza touto sobotou, čo je super, pretože aspoň niektorí prevetráme tie pazuche, všakže možno by sa niekomu hodilo. Nechcem ukazovať prstom. A poďme sa rovno pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Dnes vám prinášam hot news, pretože sa na D1 pred Podpradom v smere z Levoče horí osobné auto, takže tam buďte opatrní. Kolona sa nám vytvorila na vjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa tam asi 20 minút. Samozrejme, že vám nasničujem aj radary, ktoré máme pri Slovenskej Ľubči v smere do Brusna a na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia. A hliadku tiež nenechám utajenú, tá je na vjazde do Svitu z Popradu. Odteraz... A na teraz odo mňa z ciest všetko, hociaké zmeny mi hláste v aplikácii Waze, jazdite opatrne.
3: Najrychlejší

0: dvojke na Maximum a Denis.
1: O 16.02 vám praje Denis Kennedy z Európy 2 nádhernú sobotu. Niekomu dobré ráno, ako čítam na mojom WhatsAppe, inému zas možno dobrú noc. To neviem, to sa mi ešte na WhatsAppe neobjavilo, ale ak niekto ide šlofíkovať, nech sa páči, máte moje svolení. Máme tu dnes aj gulášovice afterky, ktoré trvajú možno až doteraz. A je to tu dnes veľmi pestré na tom mojom WhatsAppe, takže mi dajte vedieť, či sa u vás udialo niečo nečakané dneska, že či ste napríklad išli v stredu po pizzu a vrátili ste sa dneska, alebo nejaká iná záležitosť, kedy ste povedali niekomu, že prídete o 2 hodiny a prišli ste možno o deň a pol a nevedeli ste, že aký je rok. Verte sa mi, nikomu to nepoviem, ja to prisahám. Moje telefónne číslo poznáte 0905 030 090. O chvíľu vám pustím aj novinku Wiz Khalifa Girl Next Door. Tak to znie. Veľmi vajberská pesnička, verím, že si ju užijete, keď vám tu naskočí a že ju budete vajbiť tak asi, ako ju vajbím ja. Peknú sobotu vám ešte prajem.

0: Pecka od Bibi Rexa, New Religion. Verím, že ste sa hýbali aspoň tak ako ja a sekoma v tom krížoch, takže v tom sa určite hýbal dobre. My aj o 16.15 na Európe 2 hráme o náš merch. Weekend Sound na Európe 2. Ja vám to tu trošku zavarila, nebudem klamať, ona mi to aj ráno púšťala, teda do obeda púšťala, keď som prišiel, ale nebolo to easy. Tak toto znie a Ivo aj hádal so 100% istotou.
1: Ha, tak toto bude nalievanie piva do pohára.
0: Ha, Ivo, není to tak. Ale nevadí, hádať môžeš ďalej, preto vám to tu ešte raz pustím. Pozorne počúvajte. Vaše tipy čakám na mojom WhatsAppe, telefónne číslo verím, že už veľmi dobre poznáte, 0905 030 090, tak šup, uhadnite veľmi rýchlo, prosím.

0: Grilovačka stenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lídli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v Kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Celé leto.

0: End of the Beginning o 16.42 z Európy 2. Dennis Candy zdraví. Toto bol silný vibe, ale ja som počul, že ten je aj na našom tábore Dobrý skutok.
1: Detský tábor Dobrý skutok.
0: Tento tábor je dôkazom toho, že dobrí ľudia skutočne ešte stále nevymreli a existujú. A rovno vám tu pustím, ako si to deti na tomto tábore užívajú, dobre?
2: Teraz som konkrétne v bazéne vonka. Vnuka sú tiež bazény, užívam si to skvelo.
3: Že môžem sa potápať, ako neviem plávať, ale aj tobogány, toto, púšťam sa.
4: Pane, ešte sa niekoľko krát šmknú.
0: A ja milujem tobogány! To je moja najblúbenejšia časť každého kúpaliska. A hlavne milujem to, že tieto deti sa môžu baviť aj vďaka našim poslucháčom. Práve vďaka vám sa až 60 detí zo sociálne slabších rodín môže tešiť super programu na tábore Dobrý skutok. Je to 10-dňový epický zážitok v Jasenskej doline, v krásnej prírode a s takýmto počasím to musí byť proste eňo, ňuňo. A ako to tam vyzerá, sa dozviete na webe nadacia.dobryskutok.sk alebo na Instagrame nadácie či na Instagrame Európy 2. Určite si to pozrite, pretože je to šialene veľa zábavy. Takže určite neprídete o úsmevy na tvári. O chvíľu vám to pustím Sombra či Gagu z Doučí, takže mi nikam neodchádzajte a bavte sa ešte so mnou.
1: Ďakujeme. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Purple Disco Machine and the Magician, End of the Beginning, a my sa spolu dostávame do 17. vysielacej hodiny na Európe 2. Moje meno je Dennis Candy, poďme sa pozrieť na to, aké máme počasie a cesty.
1: Každý z nás je tak trochu socka, ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rayon.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Počasie.
0: Počasie máme slnečné, miestami oblačné, ale teploty sú super, do 30 stupňov celoplošne. Jednoducho, sveta žiť, práve odbila 17. hodina, ak by vás to zaujímalo. Slabý vietor južného charakteru, takže v preklade príjemný vánok do vašich plachiet. OK, poďme sa pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách máme nehody, ktoré dokumentujú na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina a v Zázrivej v smere do Oravskej Lesnej. Silné obmedzenie sa deje za Malackami v smere do Perneka. Na nadjazde ponad D2 je úsek neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2. Sničujem radár, samozrejme, ktorý je pred Rimavskou Sobotou v smere z Oždian. A to je na teraz odo mňa všetko z ciest. Hoci aké zmeny hláste v aplikácii Waze, prosím vás, jazdite opatrne. 17.00, Dennis Candy, zdraví.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: A keď tu už padlo, a keď sme sa tu rozprávali o tom vetre do plachie, tak kamoši, videl som Odiseu a ak máte šancu si to niekde pozrieť a niekde to vidieť, určite ju nepremrhajte, lebo to je, že tak naložený film, že ja som strašne dlho nič také dobré nevidel. Nolan, ktorý tento film režíroval, použil minimum počítačových efektov, čo sa v tejto dobe úplne často nevidí a scenár je takisto úžasný ako aj vizuál. A ak máte radi pekné veci, tak scénu z Kirke, spoiler alert, trošku preskočte, pretože nebudem vám tu viacej rozprávať. Není to úplne easy to watch, ale dajte si tento film, určite je to fakt krásne. Je trošku dlhší, sú to cca 3 hoďky, ale takože ten pravý to vydrží, ako sa hovorí. Ak toto videl, napíšte mi na 0905 030 090, čo si myslíte o tomto filme, či ste boli sklamaní, alebo v úžase, tak ako ja. Ja som mal v kine dokonca jeden pár, ktorý odišiel, čo mu som absolútne nepochopil. Ale nevadí. Po obede na Európe 2 bude extrémne sexy, presne podľa Tiny a Ega. Teraz to cítim, baby. Kámo, toto som hádam nepočul 15 000 rokov, to je šialené, strašne dlho som to nepočul. Veľmi sa teším, keď táto pesnička príde. Neodchádzajte mi odtiaľto, dúfam, že sa budete baviť aj vy. Čaute!

0: 17, ja sa teším z tejto pesničky OK Aaliyah, pretože toto je porozchodová pesnička pre každú divu, ktorá potrebuje sa cítiť OK, ale viem, že aj Ivka je veľmi OK a veľmi sa teší, pretože vyhrala náš merch. Weekend Sound na Európe 2. Ja vám to tu rovno pustím, ako bola zlatá.
1: Nie je možné, to fakt, no ja odpadnem, ja som niečo vyhrala, ja som prvýkrát v živote niečo vyhrala, ja sa z toho neuveriteľne teším. Fakt, ako ďakujem moc a teším sa, moc sa teším.
0: A ja sa veľmi teším, takto nadšená bola Ivka a aj je Ivka, ja som happy, že sme dnes našli našu víťazku. Ak vás teda zaujíma, čo to bolo, tak tu máte odpoveď.
1: Takže ja osobne si myslím, že zvuk dňa, týždňa je miešanie kociek ľadu v kávovom pohári. To znamená, že ľadová káva a v nej kocky ľadu.
0: Yes, presne, tak to je, vedúca. Pozdravujem ťa z tvojho telefónu. Ťa vlastne teraz zdravím, pretože nás počúvate práve na telefóne, kde si v Čechách na dovolenke, ak sa nemýlim. Takže ja som veľmi rád. Pozdravujem vás tam všetkých. Merch odovzdaný a jak sa hovorí, zarobené je. Poďme sa baviť ďalej.
2: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
3: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: novinka Moving to the Sun od Hugo Imaila Angela a Ultra Nate, to je že dramatická party.
1: Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Európa 2. Celé leto

0: You turn me and boy, they turned me, ako sa hovorí. Mám na vás jednu otázku. Viete, čo má spoločné Babsi Heribenová a naša Lea?
1: Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Babsi je novou hostkou v Sockách, v podcaste našej Lei Daniš, kde si pozýva ľudí, ku ktorým zhliadame a ktorí nás nejakým spôsobom zaujímajú. Určite je to zaujímavý svet, keď sa narodíš do uznávanej, alebo keď sa narodíš do rodiny uznávanej televíznej osobnosti, ako je napríklad Alena Heribanová, a o tom rozprávala aj Babsi.
2: Som mala ako keby taký pocit, že ľudia ma vnímajú cez tú mamu, uh-huh. A nechcem ju sklamať a nechcem jej urobiť nejaký trapas, takže ja som veľmi skoro musela dospieť v týchto veciach, že som napríklad nemohla, ako si povedala, sa ísť niekam opiť, lebo som sa bála, že možno by ma odfotil nejaký paparazzi, alebo že by to jej mohlo spôsobiť nejaké problémy, že by sme boli prepieraní v médiách, ano. Že nevie si dať dceru na úzdu, lebo ano. Pozrite sa, tuto leží pod Michalskou bránou.
3: Našalát.
0: Áno, áno, back in the days boli akože tie médiá trochu ostrejšie, ten bulvár bol naozaj akože zlý k ľuďom podľa mňa. A Babsi Heribanová rozpráva aj o tom, ako nachádza balans medzi Instagramom a materstvom. V podcaste radí ženám, aby po materstve nezabudli na svoje mladšie ja, čo je super. Vďaka Lejnej zvedavosti a super otázka máte v Sockách možnosť poznať ľudí ako úplne normálne duše. To sa mi veľmi páči, pretože aspoň vyzerajú tí ľudia, že majú rovnaké problémy ako my, vieš, rozprávajú o tých problémoch. A to je podľa mňa vo svete sociálnych sietí a nejakej zdanlivej nedotknuteľnosti veľmi dôležité, že aj takíto ľudia, že si tak uvedomíme, že aj takíto ľudia kakajú rovnaké hovienka ako aj my. To je super. Toto voňavou pravdou sa s vami ja na dnes lúčim. Ďakujem, že ste tu so mnou boli. Ste super. Teším sa na vás zajtra od jednej. Ak budete dnes v meste v Bratislave, come say hi. Ja tam možno budem, takže čauko!
1: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta.

0: DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Dlho očakávaný kolab a ja sa z toho veľmi teším, že toto máme. Track of the week, Dominik Geringer a DJ KG, skladba Symbiosis. Hrávame to rok a konečne to uzeralo svetlo sveta a my si dávame premiéru v Európe 2. Tak poďme na to, Symbiosis.

Tak verím, že sa vám intro páčilo. Dnes to bude viac o hudbe ako o hovorenom slove, pretože niekedy treba aj viac hrať ako hovoriť. Ja vás zdravím, zdravím vás DJ EKG, počúvate 245. epizódu Európy 2, Milan Lieskovský, EKG Radio Show. Ideme si hrať tracky David Guetta, Shine, Antagonite Blue a potom hneď na to Aden Low, Keep Me Waiting. Novinky, novinky a novinky. Ideme si hrať veľa hudby a vy počúvate Európu 2 a našu radio show. Let's go.

prichádza Hugel, skladba Ron Yoko a prichádza aj Gordo Energy. Stále počúvate dobrú muziku a stále aj samozrejme francúzsky producent, ktorý si hovorí Hugel a brázdi naozaj celý svet, aby hral dobrú muziku. Tak poďme na to, toto je aj jeho novinka a vy počúvate stále Európu 2.

0: Lieskovský a EKG Rádio Show. Iba na Európe 2.
1: Milan Lieskovský na pomyselnom stage. Ideme si hrať veľa trackov, ktoré nám Milanko dal. Fred V, Daydreaming, hneď na to Dimension, Blow My Whistle a potom Subfocus, Elevate. Toto všetko z Európy 2 pri takomto krásnom víkende. Posielame vám hudobné pozdravy z Európy 2. Čaute.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský. A EKG Radio Show.

Milanko hrá dobre, Milanko hrá pekne, Bicep Glue nám končí, prichádza kombinácia Oliver Heldens, Kreider IO a potom Hugel Moving to the Sun, čo je asi jeden z najfrekventovanejších trackov tohto leta a myslím si, že aj roku 2026.

Milan Lieskovský nám dokončuje, veľmi pekne ďakujeme a my tu máme ďalší slovenský guest mix, ktorý má na starosti Midray, Stromae, Nelly Furtado, Hugel, Daft Punk, veľa, veľa iného tu budete mať v 30 minútach a verím, že sa vám to bude páčiť a bude vás to baviť. Tak poďme na to, DJ Midray, je to tvoje.

Ja len dávam do pozornosti, že DJ Midray má na starosti guest mix, ktoré počujete práve teraz a my samozrejme, ak by nás počúvali nejakí slovenskí DJ producenti, ktorí by nám chceli zaslať vaše guest mixy a ktorých sme tu ešte nemali, hitnite nás na Instagrame, pošlite nám správu, budeme veľmi radi, či už mne alebo Milanovi Lieskovskému do direct messageu a my veľmi radi vaše guest mixy odohráme. Midray, nebudem ti do toho skákať, poď, hráme si.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
1: Milan Lieskovský.
0: A EKG Radio Show.
2: Midray nám ukončuje, no a samozrejme selekcia posledných 60 minút najlepšie. Summer Anthems, to znamená skladby, ktoré jedno, aký majú rok vydania, dôležité, že majú ten letný feeling. Namiešal nám ich Andy, opäť ďalší Hugel, Mr. David Guetta Shine a Toman Werano NY. Toto je prvá trojkombinácia, ktorá bude hneď na začiatku. Poďme na to, pozdravujeme vás na celé Slovensko, toto je Andy.

Rufus the Soul in the Moment nám odchádza, prichádza Empire of the Sun, Walking on a Dream, výborná skladba a ďakujeme Andy, že si nás potešil aj takouto selekciou úžasnej hudby, veľmi sa z toho tešíme a hráme si z Európy 2.

Mr. Fede LeGrand nám odchádza back and forth, prichádza Calvin Harris Blessings, jedna neuveriteľná skladba a ja verím, že si ju idete, pozdravujeme vás na celé Slovensko, dúfam, že sa máte dobre a to leto sme v polovici, ale ešte si ho užívajme, pretože pred nami veľa festivalov, veľa parties a myslím si, že ešte sa aj budeme veľa kúpať a veľa grillovať a k tomu je potrebná táto radio show. Pozdravuje KG na celé Slovensko a počúvajte naďalej Summer Anthems by DJ Andy.

0: a verím, že ste si to užili tak, ako som si to užil ja. Milanko je na dovolenke, príde budúci týždeň a sme v takomto režime. Iba ja som tu sám, dnes sme tu mali aj Track of the Week DJ EKG Dominik Geringer Symbiosis, no a veľa kvalitnej a dobrej hudby. Midray tu mal guest mix, no a samozrejme ja sa s vami lúčim, odpájam sa, verím, že ste mali dobrú sobotu. Budúci týždeň sa počujeme v ďalšej špeciálnej radio show, pretože každá jedna je špeciálna. Lúčim sa, odpájam sa, boli ste super. Čaute a prajem vám peknú sobotu. Čaute.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo. Hexagon Radio.

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

0: preto Európa
1: 2. Ľudia, tí sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera.

sluníek zhor pre vaše deti, ale predsa sme im dali vác jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium som mnou úzko spätý.

0: čerstvá.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy